0: Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napan dalwangan amin. Te alma pro. Yo lengon chuchut na.
1: Kurre marza wo. Une ngaye kan more nenan more. More jawa. Nenan ngaye kan kam. Jama ngaye kan. Rom ngaye kan jama nan ngoyo ngaye. Rum ngai kan jama ngara kaninan ngai kan ma kaya yorongo kayorongo ngai kan meritin gongga yoro yai korongo ngula nangor ngai kan gongga yoro karongan merangal ngai kan yorongo ni rongan merangal bala je koroto lele ngone wanangor ngai yorongo ngone je maribona namen gan ngai kan gol merangal yai korongo piak nene main makong nene jaga no kalanga jo markoleo jaga no kalanga mealko jaga no kalanga baporo pikir ngai kan ngoni jama ngai kan ka balanya mere ngai kan ngoni jama balanya mala makara tang rokul marangal yol ngoi marakan ya kabar kyun men rom ngai kan nan ngoi ngai dal ka ngal ya kan ngai kan gara gorokan na gong do na nokal mata ngai kan gangal wanga wanga na ngai kan gangal rom ngai kan nan ngoi ngai gangal mar ngai ti yol ngoi wanga kol maram pikere di ngai kan ngoni jama kana pun jama cin mal doro jama kolin nan ngo mal doro na kon wa merengona prong manaya pa merengona atil ngai kan mar merangal mori na purunggal mori tawir ngoy tawir ngoy ngai indi ngoy yeako mai ma kuni ngai kan jama kul merangal pili ngai kan ngoni kungai onawe ngai tangal meritin karum nan ngoy ngai kan mil kurupar uripo alba puru wal mala marga ngai cokan nina ma gaya yan burmede ngulung gitu nanu kalrum do kangunya na perungwa merengo mala kaya pak merengo walal macin malang gitin nanukal mori wal ngorongoin karena perja macin du kamar doro kangun di na perungo nan ngukan rum nan nangal ngunya nal cer ngaikan kungga eruyol ngoin nal cer ngaikan marikin na malang ngaikan jama na ngaikan jama nakun bungkul ngaikan jama calombo ngaikan jama yul nangaikan marangal, yul nanukalkan jama, yul tumalawalkan jama. Ngaikan ninan ngurudawalango ngaikan ninan. Kayul ngoy nganyakan nangal, ngunin ngay dalkaramir ngaikan ninan, rum jama mir. Kanapur jamar kule nan ngo, rum ngunin di marangal. Kadi yang bala na purka bicha ni din na nanukal room do na purka ni na kaya ka na purki ngumi wicher ur nan ngo room ngulo ngundi bili na purka nga tele ngoy ni na ngunya na purja markulin nan ngo ka na purka nguna maranggoro par marachan nan ngo ka nguna kaminyar nan ngo room ko marga na purka burmilayan ni na kaya kana putu kamari ngulan na jama. Balinya nakun ngaikan ngoninan gul merangal ngaikan yaj kurmala. Marga ngaitu ka burmedenin na yol ngo. Katia liti ngaikan ngunin rumja ngaikan jama. Gadop po yan. Linya langkala mari walwanga ngoro. Mari beri nguna purung wanga. Tia liti ngaikan ninan. Ya ka ngaikan na jili uri ninan na. Kiliwiri ngay kan marikin makyoto yan ngay makay mariyuta ngay kan marikin kangunin ngay urong otin nandiyan na yuruin maringur na wangangur. Kato alitin ngay na purin maringur para room ko nanukala ngaw kasi yung wala na purkadal dahal ngay tam room ritir nanukong ngunin ngay na purin kan maringur para kawuri po yul ngoy ngay niya nangal di kam jama nanukal rambangi uripungaye marikin wakir koro ngai marikin ngata ngai marangal koro parangai e marano koro parangai e yor ngoy ngai wal ngakongal kangal magaya lel burmude lel rom lel marga yor ngoy toga malabona mera bungol ngai marang koro para nirparangai e ngara ngai nirpara marang koro parangai e Kiama rambange ngatir del kororoi kadiang balana kon balanyang rom ngor malana kon ai ka ka tembre ngor malana we mun ngatir nam nak kan ulum maninan kadiang ngon balang ai ka ngon di rom ngora kana prongal nyamuk aja mar kole wal ja pile mak ngai kan ngon ne ma kaya kongal marasa burmedenena Yor ngo, kaya ka suka marayan bichan beli jama ka winchon mera. Ka bingor zin ngay ngon ni, balandan do yor. Balandan ngay bunan, ka ngon zin ngay balandan ya bulun nganya jama koropar. Ka jama ngay balandan wal jamuka. Rabangin walkan jama balandan ngay ngay murin. Ka kung kay urna ngay repon, michina rin nany. Marga wal tu daroko marga tiri nano kala ngaw daroko tu wala ko bape ngo matawo marga tiri ngaye ukere ngaye kunga yoro lakra ngal ngaye dawo wal nganya dap marangal dawo ngone ngay kan lakra ngal guru para ngay kan dawo marga ngula charge wal kan marga tiri palanya missionaries na kono ngama wamutian biola lawo Kiaman ngai darok na ko papengon marka ngai ukiren jaman wala jura lelna table na ngula na lelna kadiangon bala ngai kadwala de room ngora nano kong dal ko na we kadarok tarok ngai kadiang bala mang gitire bala ndangula yor tarok ko mala na kono wal kalemro na mabele ngulong de wal ngune ngatel ngurudangal Marangoro par, kadiang balaka balandan nina yol ngo urepo malaba pro, ka urepo ngo iwanga pe mala, walal to marangitir, taro ko mala, nalchan wal to ka yol ngo mata korwanga, limurong kalanga rom ko, pile limurong yaka yol ngo yung ngayetam yan rom, dalian, ka meritin ngay Marangoro par mure baladengara toronga yere na poronga la papa merengo na poron mritin marangoro par kazi angala na poroka rom ngai tam dali anna no kalja mar kole una yoru na poroka nena dal mritin na poroka ngai tam kanan ngoi na poroka malton unena ngai rom na porong rulang doro ka na poroka ngune bilengo panna no kong yan Unde ngai rongan merangal na porong. Ka uripo na kon yor ngong ngai marangitin de. Ka rambang ewal jama. Ka diang bala na kon diang bala ngai ka yor ngo bala ndabao la merina marangitira. Ngurong ngai darok tu ngurong ngai wal kan ngatil kung ka yor ka jama wal kan rambang ngai ukeril ka nam na walkan dawo malajama kabalanya
2: yo ngaranya ko yo arnga ka ngamain makai

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko ngama yor ngaraya